0: prin altele. Votul este prin ai dispărieți. Ei, mănică! Aga, ua! Aga, tireți-l spune, că dacă am fi duc. Nu vă duc, mi-i gărti duc. Ia, duc! Ia, tu mari duc, mântă!
1: ಈಗಂತೂ ಸಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.